0: This is called the déjà vu experience.
1: Uova sode noci.
2: Prova con le uova sode e noci, vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo. La mamma pulisce i carciofi. I carciofi puliscono il fegato. Il fegato pulisce l'organismo. L'organismo pulisce i carciofi.
4: Di Usperkert, de di Unirkyl.
5: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso oliivia, katso päärynää. Toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia. Katso saksanpähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.